0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Четири часа. Минути.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20.
1: Как ще ги стигнем американците, че изад мине кога, другари? Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките от моята скромна кола. Как да я карам нататък в тази

минем американците, че изът минем кога? Еми, и аз така се чудя. Другари, и след мъглата, а, мъгла!

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 6.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Добро утро! Центърът за квалификация към департамент продължаващо образование и допълнителна квалификация на Великотърновския университет удължава срока за подаване на документи за кандидатстване по образователните си програми до 19 октомври включително. Ще се приемат документи за кандидатстване за образователни програми, предлагани в дистанционна форма на обучение, арт-терапия и трудотерапия, библиотекознание и библиография, иновативни образователни технологии, интегрирани терапевтични подходи в социалните институции, консултативна психология, организационна психология и други. Документи за кандидатстване за посочените образователни програми може да се подават на място в Центъра за квалификация чрез препоръчана поща или на имейл адрес. Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 9 октомври включително, ще бъде обявено утре след 16.30 часа. Записването на специализантите ще става на място в Центъра за квалификация. За втора поредна година Съюзът на българските журналисти във Велико Търново ще връчи престижното си отличие Показалец. Церемонията ще се състои на 30 октомври петък от 11 часа в навечерието на Деня на народните будители, професионалния празник на българските журналисти. За първи път събитието ще се проведе на открито на новосъздадения площад журналист, разположен пред профилираната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Събитието ще бъде пред емблематичната арт-инсталация Бюрото на журналиста, разположена на площада, който беше официално открит на 11 май. Призовото отличие се връчва на личности с ценен принос към обществото, които показват изключително отношение и уважение към журналистическата гилдия. С признанието се отличават онези, които подпомагат работата на медиите във Велико Търново по всяко време, радват се на високо доверие и са еднакво добре приети както от обществеността, така и от гилдията. Наградата за първи път беше учредена преди година и връчена на историка Тодор Канетева в регионалната библиотека Петко Рачев Словейков за нейния цялостен принос и отношение към медиите, историята и обществото. Името на новият носител на наградата Показалец е изключително интересна личност и ще бъде официално обявена по време на самата церемония. Днес от 8.30 до 17 часа поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на град Велико Търново, улици Юасаф Дински, Константин Костенечки, Васил Друмев, 23 декември, Каменец, Климент Охридски, Ксилифорска, 8 март, 1 май, Стоянчо Ахтар, Трапезица, гара Трапезица, Опалченска, Патриарх Евтимий, улиците Царевец, Черноризец Храбър, Цар Асен I, Цар Иван Асен II, доктор Васил Берон, местност Светагора, местност Дервент, гара Велико Търново и фирмите в района.
0: Времето.
1: Днес времето ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд, над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1. По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни, ще духа умерен временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15-17 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община. Пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 8 часа.

политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касащи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути, защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: На днешния 13 октомври се отбелязва Световният ден на зрението. Заболяванията на окото винаги са вълнували хората по съвсем разбираеми причини. 80% от информацията за заобикалящия ни свят получаваме чрез зрението и неговото опазване е основна задача на офталмолозите, но така също и на цялото общество. Много са заболяванията, които могат да причинят необратимо увреждане на зрението. На първо място в световен мащаб това е глаукомата. И България не прави изключение от това. Смята се, че глаукомата е болест, приоритетно за възрастта над 60 години, но съществуват много изключения от това правило. По данни на американските здравни служби, осложненията в очите, свързани с диабета, са най-честата причина за слепота в трудоспособна възраст между 20 и 70 години. Диабетната ретинопатия и свързаните с нея кръвоизливи и отлепвания на ретината, както и вторичната глаукома, водят до необратима загуба на зрението. Профилактиката на тези осложнения изисква добра колаборация между отделните звена на здравната система и значителен финансов ресурс. Макулната дегенерация, свързана с възрастта, е друг голям проблем, с който се бори съвременната офталмология. Това заболяване засяга централното зрение и в различни срокове води до зрителна инвалидизация и до силно влошаване на качеството на живот. Катарактата пък е причина за временно нарушение на зрението. В България ежегодно се извършват около 25 000 операции за катаракта на съвременно световно ниво. За нивото на здравеопазването в една държава се съди по качеството на грижите за детското здраве. Проблемите, които решава детската офталмология, са ранната диагностика и корекция на рефракционните аномалии, лечението на амблиопатия, профилактиката на ретинопатията на недоносените, лечението на вродените аномалии и други.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Продължаваме с нещо интересно. Знаете ли, че на днешният 13 октомври през 1884 година е международно прието, че нулевият меридиан минава над Гринвич? Въображаемата линия по земното кълбо минава от полюс до полюс през Великобритания, Франция, Испания, Алжир, Мали, Буркина Фасо и Гана и дели земята на източно и западно полукълбо. Гринвич, където е старата обсерватория, е избран за начален или нулев меридиан на конференция във Вашингтон. 41 делегати от 25 държави тогава решават откъде да се измерва времето и разстоянието. След тежки спорове, Гринвич печели честа с 22 гласа, като само Сан-Доминго е против, а Франция и Бразилия се въздържат. На същата конференция е решено средното гринвичко време да се използва като стандарт по света, като денонощието започва в полунощ и продължава 24 часа. Великобритания печели нулевия меридиан, измествайки кандидатурите на Вашингтон, Берлин и Париж, благодарение на морските си карти. 72% от световното корабоплаване тогава разчита на тях, а те използват Гринвич като отправна точка. Както показва гласуването на конференцията във Вашингтон, гринвичкият меридиан има своите противници. Те искат нещо по-неутрално, без национални връзки. Франция предлага меридианът да преминава през Канарските острови. Има и предложение, поддържано от Италия, нулевият меридиан да минава през Йерусалим. Крайната цел на конференцията във Вашингтон да бъде създадена проста централизирана система от 24 еднакви часови пояси за 24 часа никога не се реализира. Много държави излизат от системата, за да демонстрират независимост, да имат едно и също време с съседите или да поддържат едно време за цялата си територия. Любопитен факт е, че от 1984 година GPS системата поставя нулевият меридиан вече на 100 метра от Гринвичката обсерватория. Въпреки това туристите продължават да се снимат с един крак в източното, а с другия в западното полукълбо.

0: Новините на 98 FM.
1: Слушайте новините в 9 часа. По повод 13 октомври, Международния ден за намаляване на риска от бедствия, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Велико Търново организира информационно-образователна инициатива, насочена към повишаване на културата на безопасност, изграждане на практически умения и насърчаване на личната отговорност при възникване на бедствия и извънредни ситуации. Тя ще се проведе на 15 октомври, четвъртък, от 14 часа в парк Дружба. В рамките на инициативата гражданите и учениците ще имат възможност да се запознаят с основните правила за безопасно поведение преди, по време и след възникването на различни опасности. Чрез специално подготвени информационни материали и обучителни видеоклипове ще бъдат представени правилните действия при земетресения, силни бури, ядрени и радиационни аварии и други кризисни ситуации. Специално внимание ще бъде отделено на практическата подготовка на всяко домакинство, защото навременната реакция започва много преди настъпването на опасността. Участниците ще научат как да изготвят семеен план за действие при бедствие, какво трябва да съдържа раницата за спешна евакуация и кои са най-важните стъпки за защита на живота и здравето на близките им. Студентите от филиал Велико Търново към Медицински университет Варна канят великотърновци на благотворителен кулинарен базар, който ще се проведе утре от 9.30 до 13 часа в сградата на филиала в Старата столица. С много желание и съпричастност бъдещите медицински специалисти ще подготвят разнообразни домашни, сладки и солени изделия. Целта на инициативата е да обедини студенти, преподаватели и граждани около една благородна кауза. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на лечението на Теодора Миланова, която е диагностицирана с изключително агресивен карцином на гърдата. Неотложни ремонтни и профилактика на Енергопро налагат промени на работното време на музейните обекти във Велико Търново. Днес, 13 октомври, няма да приемат посетители през целия ден църквите, музеи Свети Свети Петър и Павел, Свети 40 мъченици, Свети Димитър Солунски, Свети Георги и Архитектурно-музеен резерват Трапезица. На 16 октомври, петък, няма да приемат посетители през целия ден музеите Възраждане и Учредително събрание, Затвор и Археологически музей. Заради годишна профилактика, зала Учредително събрание в музей Възраждане и Учредително събрание няма да приема посетители на 15 октомври, четвъртък, от 13 до 15 часа и на 17 октомври, събота, от 9 до 18 часа. ВИК Йовковци, град Велико Търново, уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес до 20 часа ще бъде спряно водоподаването за централната част на Велико Търново. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано, уверяват от дружеството.
0: Времето.
1: Днес времето ще остане облачно и дъждовно на места в Централна и Източна България. Валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд, над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1. По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15-17 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 9 часа.
0: FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. Огледало на времето.
1: На днешният 13 октомври през 1307 година над 140 тамплиери във Франция са арестувани от агенти на Филип IV, след което са измъчвани, за да признаят обвинения в ерес. През 1884 международно прието става, че нулевият меридиан минава над Гринуич, Великобритания. През 1899 на днешния ден в България е съставено правителство начело с Тодор Иванчов. През 1919, след края на Първата световна война, Антантата установява протекторат в Беломорска Тракия. На днешния ден, през 1923, столицата на Турция е преместена от Истанбул в Анкара. През 1943, по време на Втората световна война, новото правителство на Италия начело с Пиетро Бодолио обявява война на нацистка Германия и страните от Оста. Също през 1943 Рига, столицата на Латвия, е превзета от Червената армия. През 1976 на днешния ден боливийски товарен самолет Boeing 707 пада върху главната улица в град Санта Крус де ла Сиера, Боливия, при което загиват 102 души, 97, повечето от които деца, на земята. През 1983 космическата совалка Challenger се приземява успешно с 7 астронавти на борда, най-многобройният екипаж в историята на космическите полети. На 13 октомври 1990 американският президент Джордж Буш награждава Джон Атанасов с националния медал за техника и технологии с думите: «Професор Джон Атанасов, който винаги е подчертавал българския си произход и се гордее с него, е пример за всички. Това е най-голямото отличие в живота на бащата на компютрите». През 94-та на днешния ден президентът Желю Желев назначава с указ служебно 81-во правителство на България с първата жена министър-председател на България Ренета Инджова. През 99-та във Франция са разрешени с закон еднополовите бракове.

0: 98 FM.
1: Във вторник сутрин ви казвам здравейте, скъпи слушатели. И в този дъждовен ден оставаме заедно до 13 часа днес, а за какво ще си говорим, чуйте сега. След минути ще се върнем в 1990, когато на днешния ден Джордж Буш награждава Джон Атанасов с национален медал за техника и технологии. След 10:10 в предаването имате думата, ще говорим за 20-та годишнина от началото на съвременните археологически проучвания на трапезица. След 10:30 ще бъдем в компанията на Хотнишките баби. Не пропускайте и музикалното ни предаване с песните на след 11 часа, а малко преди 12 ще научим как се появява терминът синдром на Даун. След 12 пък ще ви разкажем историята на Ефрем Чучков, дясна ръка на Гоце Делчев. За финал ще завършим с предаването Икономически портал малко след 12:30, когато ще говорим за мащабната програма на британското правителство за използване на топлина. Оставаме заедно до 13 часа днес. Аз съм Павла Стефанова.

0: 98 FM.
1: На днешния 13 октомври през 1990 година американският президент Джордж Буш награждава Джон Атанасов с националния медал за техника и технологии. Джон Атанасов е роден на 4 октомври 1903 година в Хамилтън, щата Нью-Йорк. Той е първото от 10-те деца в семейството на българин емигрант от ямболското село Бояджик. Получава бакалавърска степен в Щатския университет на Флорида, магистърска в Щатския университет на Айова, а докторска по философия в университета на Уисконсин. После се завръща в Щатския университет на Айова в град Еймс, където работи до 1945 година. Първоначално като професор по математика, а по-късно и по физика. В края на 30-те години той търси начин да се улеснят изчисленията, решаването на големи, системни, линейни, алгебрични уравнения, необходими за изследователската му работа. Отхвърля аналоговите машини като твърде бавни и неточни и се опира на цифровия подход. През декември 1939 година, заедно със своя сътрудник Клифърд Бери, създава прототипа на първата електронно-изчислителна машина, напълно завършена през 1942 година. В създаването й са използвани 4 изцяло нови принципа на действие – двоичната система, регенеративна памет, логически схеми като елементи на програма и електронни елементи като носители на данни. Любопитен факт е, че през 1970 година Джон Атанасов е поканен в България от БАН и му е връчен орден Кирил и Методий първа степен. Това е първата му награда и обществено признание. Второто му посещение у нас е през 1985 година. Ученият умира на 91 годишна възраст през 1995 година.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 29 49.
0: Реклама.
1: Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага още пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898-664-311. Фирма Мар и Яна 21 ЕОД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883-212-033 и 0879-212-033.
0: Реклама.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Ред на новините в 10 часа. Лилава събота организират за втора поредна година от туристическо дружество Незабравка във Велико Търново. Екологичната кампания ще се проведе на 24 октомври, събота от 9 часа и е посветена на 17-ият рожден ден на организацията. От дружеството съобщават, че почистването ще обхване два основни района в града, като сборните пунктове за доброволците са пред паметника на Асеневци и в екопарк Пишмана. Всички участници са призовани да се включат с лилави тениски и лични работни ръкавици. Ден на отворените врати в административен съд Велико Търново ще се състои на 26 ноември, когато ще се проведе и финалният етап на научно-практически форум по повод 20-та годишнина от обнародването на административно-процесуалният кодекс. Форумът е под надслов 20 години административно-процесуален кодекс, погледът на връстниците на кодекса към административното право. Събитието се организира и провежда съвместно с юридическия факултет на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий под формата на студентски конкурс за научна разработка и публично представяне. Насочен е към студенти от специалността право на Великотърновския университет, които са преминали курса на обучение по дисциплините административно право и административен процес и цели да придаде практическа насоченост на теоретичните знания. Дирекция Български документи за самоличност създава организация, за да могат българските граждани, които не притежават валиден документ за самоличност, да упражнят правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври. На гражданите, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде оказано съдействие за ускореното издаване. Когато това не е възможно, те ще могат да получат удостоверение за гласуване при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност, лична карта или личен зелен паспорт, както и при лична карта с изтекъл срок на валидност. Повече информация може да видите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. Такива бяха новините до този час.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: Десет години се навършиха от съвременните археологически проучвания на Трапезица, крепостта, която заедно с Царевец формира сърцето на средновековния столичен Търновград. Резултатите бяха представени на място на съвместно събитие, което Националният археологически институт с музей към Българска академия на науките реализира с община Велико Търново. Археологът доцент Мирко Робов си спомня за началото.
2: 20 години съм миг в историята, миг в археологията, но за човешкия живот хич не е малко. И с тия думи посрещнах 20 години по-късно на хълма президента Първанов. 3 седмици преди началото на кампанията на движението Съхрани българското, което беше под патронажа на държавния глава Георги Първанов, се качихме с неговата съпруга, първата дама тогава, Зорка Първанова, за да види какво е Трапезица, какви са задачите пред бригадирите и какви са въобще перспективите от това, което започва. Спомням си, че нейната охрана, казваше се Стела, една висока дама, разгръщаше храстите, за да можем да се придвижваме метър по метър до средата на Трапезица. Такава непроходима джунгла беше горе. След което, благодарение на усилията на тия студенти от цяла България, в две смени, обществеността, научните среди, държавата видяха това, което се криеше на самата Трапезица. Тези 16 църкви, други архитектурни паметни и откъде трябваше да започнат археологическите проучвания и последващите дейности. Направихме една програма по искане на Министерството на културата, 30 годишна програма, заглавена програма за цялостно археологическо проучване на Трапезица, консервация, реставрация и поетапна социализация на тази втора по значимост столична крепост. На приливи и отливи с нарушена системност, това определено трябва да го кажа, нарушено финансиране от време на време. Някои от най-важните сектори бяха спирани за по 3-4 години поради отказ от финансиране, но с усилията и на община Велико Търново с нейното съдействие и на нови ръководства в Министерството на културата, нещата в края на краищата бяха доведени до един много добър завършек за този първи основен етап от 30 годишната програма.
1: Какво показаха специалистите след 20 годишните разкопки?
2: Показахме една немалка част от южната и западната крепостни стени на Трапезица. Те ще бъдат един от приоритетите в реставрационните дейности, които надявам се ще стартират през следващата година. Един много голям комплекс на високопоставено светско лице в югоизточния сектор на Трапезица, от което съвсем малък участък трябва да бъде завършен във вътрешността. Иначе всичко друго е решено като планово устройство, строителна хронология, функционална характеристика, за да бъде експониран и този комплекс. Един изключително важен комплекс при църква номер 4, свързан с високопоставено църковно лице и най-важното скриптори в неговата западна част. Търно са функционирали множество скриптори в самата столица, в близката околност на Света гора, където са работили преписвачи, преводачи, калиграфи, миниатюристи. Всичко това е известно, но реално първи установен скрипторий, макар и от неголемите, е този в западното крило, комплекса при църква номер 4. С много експозиционен потенциал е зареден този комплекс и ще бъде много удачно показан както в историческия пейзаж на Търново, така и пред очите на посетителите на хълма Трапезица. В много напреднал стадия е единствения за сега жилищен квартал. То остава в най-ниската югозападна част на Трапезица, площадно пространство, църква, жилища, производствени помещения. Добре поручен, добре разкрит. Надявам се ще бъде удачно показан, за да покаже бита и на обикновеното население. Също така завършен е военния лагер в най-северната част. Съвсем символично оттам започват и първите разкопки на Трапезица през 1879 година, когато е основано първото в страната археологическо дружество, Търновското, под ръководство на професор Марин Дрънов, с чийто глас обаче Търно не успява да стане столица за сметка на София. Именно там колегата Тотев разкри един внушителен комплекс, за който така е внушителен, за който някой от наблюдателите си казват, възможно ли е това да е един от дворците на Асеневци. Така внушително изглежда този комплекс. Пак благодарение на усилията на археолозите през тия 20 години са придобити множество находки, стотици от тях с много висока експозиционна стойност. Част от тях са в музейната експозиция на Трапезица, другите чакат ред във времето. Всичко това, за което ви говоря, е обхванато от един много голям том, 8 студии общо, голям албум, голям каталог на находките, пълна библиография за проученото през тези 20 години. Този том е представен на 2 езика, и на български, и на английски.
1: Представен бе и архитектурният проект на ателие, спечелило обществената поръчка за последващо действие на хълма Трапезица, поясни Мирко Робов.
2: Това е инициатива на кмета на Велико Търново, инженер Даниел Панов, лансирана още в последното му предизборна кампания. Обществената поръчка изтече. Архитектурният проект наистина е много стойностен. Направи ми впечатление колегата професор Пламен Павлов, който, виждайки всичко това, възкликна, ако реализирате този проект, Царевич остане в сянката на Трапезица. Трапезица е обект не от местно значение, от национално, от значение за целия европейски югоизток. Тоест към момента, в който те отчитат своята обществена поръчка пред общината, надявам се господин Панов да организира представянето на този експозиционен проект. Наистина Трапезица ще даде много на Велико Търново. Първо на историческия пейзаж на Велико Търново, видимо от площада пред Царевец, от старата част на Велико Търново и най-вече от самия Царевец. Тя в южната си половина е като една отворена книга. Ще бъде завършена силуета на крепостната стена с оголен скален венец, който ще повдигне нивото с поне 3 метра, подходящо осветена. И от тия визуални точки в старата част на Велико Търново, дори от Светагора, дори от Великотърновския университет, човек ще има вече една по-цялостна завършена представа за мащабите на столично Търново и ще си отговори на основния въпрос, защо се наричали Търново Втори Цареград и Трети Рим. Тоест блясъка на столично Търново, неговата материална и художествена култура постепенно разкриват през нас всички свои страници. Надявам се всичко това ще бъде обединено в едни много атрактивни посетителски маршрути с амбицията Трапезица да достигне посетителските нива, на които се радва Царевец. А Царевец е най-посещаваният археологически обект в България.
1: Чухте великотърновският археолог, доцент Мирко Робов, с равносметка за 20-годишните разкопки на крепостта Трапезица във Велико Търново.
0: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Корел Хюс е родом от Англия. От 8 години живее в Великотърновското село Хотница, от 5 години пък е част от прочутия фолклорен състав Хотнишки баби. За живота си и самодейците разказва.
2: Може би 5 години. Сингин, дансинг.
3: Танци, пеене.
2: Вълна.
3: Предене. Работа с вълната.
2: In England.
3: Англия. Учител по традиционни занаяти. Преподавател по традиционни занаяти.
4: Колко време?
3: 20 години.
4: Как решихте да дойдете в България и да приложите този занаят пък тук?
3: Дойдохме тук в ваканция на почивка и се влюбихме в България.
4: Занаята как го научихте там в Англия?
3: От други жени, по-възрастни жени. Обичам да използвам естествени материали в работата.
4: Плетете ли си чорапи?
2: Не, шапка, шал.
4: За семейството плетете?
2: Да.
3: И приятели. За семейството и за приятелите.
4: Остава ли ви време за това?
3: Имам работа в градината.
2: Да.
3: Имам
2: да.
3: Доста работа
2: консерва.
3: В градината. Консерви.
4: Кажете за песните. Запейте някоя песен на български, това, което учите при хотнишките баби.
2: Ой, раци, раци, кирасте, кирасте.
4: Труден ли е българския?
3: Много, много труден.
4: Коя е най-трудната дума?
3: Не е точно дума, но как се променят думите, различните форми на думата. Единствено число, множествено число, това ме затруднява.
4: Харесва ли би живота в България, в Хотница?
2: Да, обичам.
4: Там имате доста голяма английска общност. Събирате се най-вероятно.
2: Хотница е кафе-бар.
4: Там е специалното място, в кафе-бара.
2: Да, англичани, Финландия, Russian, German.
3: Всъщност да, значи от много места, англичани, финландец, руснак, французин. Така че всъщност общността е, може да кажем, международна.
4: Прибирате ли се в Англия или тук основно си живеете в Хотница?
3: Връщам се, прибирам се да видя семейството си.
2: Три внучка.
3: Имам три внучки в Англия.
4: Как учите песните на български при хотнишките баби, като ви е труден българския?
3: Една от жените всъщност чете самата песен с думите и с нотите и упражняваме се многократно и докато я научим. Превеждания. Така.
4: Има ли други англичани в хотнишките баби?
2: Да.
3: Да, да,
2: има. Може би 6.
3: Мене се през цялото време не е постоянен
4: броя на хората. Нали?
3: Няколко мъже има също така. Повече жени и няколко мъже всъщност.
4: Харесва ли ви нашия фолклор?
3: Много съм заинтересована от фолклора, от българския фолклор. Имам голям интерес. Българския фолклор е много интересен.
1: Чухте англичанката Корел Хюс от фолклорния състав Хотнишки баби. В превода ни помага представител на Общинската агенция по туризъм Царевград Търнов.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Обяви.
2: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884-892949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884-892949.
1: Реклама.
2: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолации, саниране. Телефон за връзка 038-02-01-87.
1: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 11 часа. Държавен фонд Земеделие публикува индикативния график, по който до края на 2026 година ще бъдат преведени субсидиите на бенефициентите по интервенциите, включени в стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Информацията с предстоящите плащания е налична на сайта на Държавен фонд Земеделие. Изплащането на субсидиите по интервенции на директните плащания за кампания 2026 ще започне от края на месец октомври. Първи подпомагане ще получат животновъдите, заявили преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството. За първи път в рамките на годината на заявяване фондът има готовност след 20 октомври да представи авансови плащания по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2026. Съгласно разчетите по интервенциите на директните плащания в периода от 10 до 30 ноември ще бъдат преведени средствата по интервенцията преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството. В същия период ще бъдат преведени субсидиите по извънредната помощ De Minimis за 2026, включително De Minimis възбрана за паша във връзка с шарката по дребните преживни животни, както и по държавната помощ за отстъпка от акциза върху газиола за кампания 2026. В индикативния график е заложено плащанията по държавната помощ, свързана с кризата в Ормузкия провод, да бъдат направени в периода от 1 до 20 декември. В същият период стопаните могат да очакват финансова подкрепа по всички агроекологични и биологични интервенции, по интервенцията плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения, както и плащания за земеделски земи в зона от Натура 2000. Художничката Павла Отова представя новия си артистичен проект «Мир» в галерия Паспартува в Велико Търново. В 70 картини, повечето от които рисувани през последната една година, тя засяга темите за човешката принадлежност и грижа за бъдещите поколения. Отова е художник на свободна практика, родом е от град Белене и за първи път представя своя изложба в Старата столица. Работи предимно с техниките акварел и маслена живопис. Има редица участия в самостоятелни изложби и общи експозиции в страната и чужби. Изложбата «Мир» ще остане подредена на вниманието на жители и гости на Старата столица до 24 октомври в галерия Паспарту. Във връзка с провеждащи се ремонтни дейности, детският отдел в библиотечно-информационен център Славейче няма да работи с читатели, информират от регионалната библиотека. За връщане на книги читателите трябва да отидат в чуждоезиковия център и отдел за средношколци и възрастни читатели Снежана Янева. За повече информация следете информационните канали на регионалната библиотека Петко Рачев Славейков, сайт и Facebook страница. Чухте новините в 11 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Популярната канадска певица и автор на песни Карли Рей Джепсен е гост в днешното издание на предаването ни с песните на. Тя е родена на 21 ноември 1985 година в Мишън, Британска Колумбия, Канада. Става известна през 2007, когато се класира на трето място в петия сезон на Canadian Idol. Световната слава печели през 2012 с глобалния хит Call Me Maybe, който се превръща в едно от най-продаваните парчета в света по това време.

Преди да стане световно известна поп-звезда, Карли е истински ентусиаст на тема музикален театър. Като ученичка участва в училищни постановки на известни мюзикали, като Ани, Магьосникът от Оз и Брилянтин. Получава първата си китара на 17 годишна възраст и учи в канадският колеж по изкуствата във Виктория. Първоначално иска да стане учителка по музика, но страстта и към писането на песни надделява. Преди участието си в Canadian Idol, тя работи като сервитьорка и пее по местни пъбове.

През октомври 2025 Карли се омъжва за своя дългогодишен партньор и музикален сътрудник Кол Гриф Нил. През 2026 двамата посрещнаха и първото си дете. Изпълнителката споделя в интервюта, че майчинството е дало съвсем нов смисъл на нейните песни и на характерния за нея лиричен стил. През пролетта на 2027 година тя планира голямо турне в Северна Америка, на което ще пътува заедно с бебето си.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: В един летен ден през далечната 1846 година Джон Даун се разхожда със семейството си по полетата на Девън. Внезапно тъмни облаци се скупчват над тях и започва да вали като изведро. Семейството намира подслон в една близка ферма, където най-странното момиче на света им поднася по чаша чай. Джон никога не е виждал подобно лице. Момичето не казва и дума, не се смее и изглежда нещастно. Един въпрос не спира да го гложди. От какво заболяване страда то и може ли да се направи нещо, за да му се помогне? До този момент той работи в аптеката и зеленчуковия магазин на баща си, въпреки че не му харесва. Странната среща с онова момиче се оказва преломен момент в живота му. Той решава, че ще стане лекар, макар и против волята на баща си. Джон се записва в медицинското училище към лондонската болница едва след смъртта му през 1853 година. Джон е брилянтен студент, който се отличава с ерудиция и постоянство. Завършва медицина с златен медал по хирургия и акушерство. Но професорите, които са го обучавали до този момент, с изненада научават, че отличният студент с блестящо бъдеще в медицината и хирургията желае да работи в заведение за психично болни. Приютът се намира в Ерлсулт, графство Съри. Психиатрията се грижи за 400 лунатици и е едно от най-големите заведения за душевно болни в Англия. Децата живеят в стаи по 15-20 и повечето от нещата, за които бихте се сетили, са им забранени. Телесното наказание е често използван метод за поддържане на реда. Хигиената е под всякаква критика, а смъртността е висока и предимно вследствие на тиф и туберкулоза. Даун няма опит с психично болни, но е социален, любознателен и често вдъхновява хората около себе си. Друг важен фактор е силната му вяра в Бог. Джон подобрява условията и грижата за пациентите във всяко едно отношение. Наети са нови служители, а хигиената се превръща в приоритет. Той настоява всички пациенти да се хранят с вилица и нож. Забранява физическите наказания. Децата, които все още подмокрят леглото си, се будят нощем от персонала, за да ходят до туалетна. Освен това, Джон организира различни дейности за развличане на пациентите. Обръща внимание на говора и речта, а изоставащите в развитието си деца се учили на хоби или занаят. С негова помощ приютът за душевно болни се превръща в психиатрия за пример. Но Джон се отдава и на изследвания. В тази епоха все още не са ясни причините за изоставането в развитието на децата и слабоумието. По примера на Йоханес Блуменбах, който въз основа на сравнителен анализ на анатомията и размера на черепа, класифицира хората в 5 раси, Даун се опитва да направи същото със своите пациенти. За целта заснема всеки един от тях в най-хубавата му дреха и в изящна поза. Изображенията са над 200, най-голямата колекция от викторианската епоха, когато фотографията все още прохожда. След заснемането, измерването и разделянето в етнически групи, Джон написва статия озаглавена «Етническа класификация на идиотите». Най-голямо внимание обръща на така нареченото голямо монголско семейство, защото открива най-много представители на тази група в приюта. Според него голяма част от изоставащите пациенти са типични монголци спрямо лицевите си характеристики. По-късно Даун дава по-подробно описание на така нареченият монголоиден идиот – бъдещият синдром на Даун. Кръгло лице с криви очи, плосък тил, къса четинеста коса, тънки вежди, малък чип нос и задебелен сцепен език. След известен период от време към списъка с характеристиките, той добавя и типичната напречна палмарна гънка. Даун смята, че причината за състоянието е туберкулоза, прекарана от родителите. С децата в приюта неотлъчно се занимава и съпругата на Даун, Мери. Тя ги учи да свирят на пиано, организира концерти и други представления. Но иновативният подход на двойката не се харесва на управниците на Ерлсулт. Джон предлага съпругата му да бъде наета в приюта срещу заплащане, защото прекарва много време с децата. Но ръководството отсича. Жените са доброволци и като такива не могат да получават възнаграждение. Това и други проблеми довеждат до напускането му през 1868 година. Джон Даун може да се върне към сериозната медицина, но той има други планове. Мечта е да превърне едно красиво бяло имение в дом за психично болни. За да успее да го осъществи, той започва с десетина деца на богати лордове, които предпочитат монголоидните им деца да бъдат оставяни в специализирани заведения, където обикновено остават до края на живота си. Даун, разбира се, не иска това да се случва. Иска тези деца да не бъдат забравени от света, а да получат грижа и подходящо образование. През 1868 година в дома постъпват 19 деца на банкери, лекари, високопоставени офицери и благородници. Домът е обзаведен по последен писък на модата и хигиената е на изключително ниво. Психиатричното му заведение се оказва огромен успех. По-голямата част от лекарите в тази епоха смятат, че психично болните и изоставащите в умственото си развитие са неспособни да учат каквото и да било. Джон иска да докаже обратното. Той забелязва, че неговите монголци са много добри в имитирането на нечие поведение и по този начин могат да се възпитават и учат. Джон и Мери им показват как да яздят, да чистят конюшните, да отглеждат зеленчуци и плодове и да се грижат за домашните животни. Работилниците ги учат на различни занаяти. Децата обичат да текат и да правят кукли за пиеси. Даун констатира факта, че когато постави деца с еднакъв талант в една група, напредъкът им се засилва. Образователният подход на Даун е иновативен и сензационен, единствен по рода си в цяла Англия. Броят на обитателите на имението достига 160 през 1896-та. В западния свят терминът монголоизъм се използва до 1960-та. През тази година група специалисти по генетика написват отворено писмо до медицинския журнал The Lancet, тъй като все повече и повече китайски и японски учени, да не споменаваме жителите на Монголия, намират асоциацията между монголците за нелепа. 2 години по-рано е открито, че състоянието всъщност се причинява от наличието на допълнителна хромозома 21. Освен това, тризомията 21 няма никаква връзка с азиатските гени. Поради тази причина учените напълно забраняват расистския термин монголоизъм и предлагат алтернатива. Единият от авторите на писмото се свързва с внука на Даун и го пита дали могат да използват фамилното име на дядо му за синдрома, който така подробно описва. Световната здравна организация одобрява епонима през 1965 година и вече се говори за синдром на Даун. Thank you.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. За първи път устройствената информация за Велико Търново става публично достъпна чрез съвременна интерактивна платформа. Старопрестолният град вече разполага с съвременна информационна система на общия устройствен план на общината. Целта е улесняване на прегледа, обработката и анализа на данни. Платформата е достъпна на основната страница на интернет-портала на Община Велико Търново през модула Е-община. Разнообразни пространствени данни са интегрирани в приложени, базирано на географски информационни системи, което вече лесно може да се използва за справки и информация както от граждани, така и от инвеститори, проектанти и административни специалисти. Разработената система включва детайлни слоеве от общият устройствен план на общината, планове за регулация, кадастрални карти, както използваните при създаването на плана, така и актуалните към периода на изготвяне обекти на културно наследство, транспортна мрежа, техническа и комунална инфраструктура, природни и нарушени територии, защитени зони по Натура 2000 и други. Новата платформа е базова и позволява последващо развитие с нови структурни модули в услугата на гражданите в сферата на образованието, културата, младежки дейности и спорт и други, както и непрекъснатата актуализация на данни. Една от възможностите за надграждане е създаване на интерактивни карти за районите на детските градини и училища, което ще улесни записването на деца и ученици. Във връзка с аварийно спиране на водоподаването в централната част на Велико Търново, днес, вторник, детска млечна кухня няма да приготвя храна за своите абонати. За компенсация на родителите, които ползват услугата, въвежда се временна организация на раздаването на храна през следващите два дни. Ваучерите, закупени за 13 октомври, ще важат за 14 октомври. В утрешния ден ще бъде раздадена прясно приготвената храна, макар и по менюто за вторник. На 15 октомври, четвъртък, ще бъдат предоставени порциите срещу закупените ваучери за 14 и 15 октомври с менюто за сряда. Община Велико Търново се извинява на родителите за причиненото неудобство и благодари за разбирането и търпението. Областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов присъства на първото заседание на областният консултативен съвет на животновъдите от региона. Такъв съвет се проведе и с овощарите. Тези съвети за напред ще функционират към Министерството на земеделието и храните и областните дирекции земеделие с цел осигуряване на пряка връзка с земеделските производители. В срещата с животновъдите участваха Светослав Мишев, директор на областна дирекция земеделие Велико Търново, Тодор Тодоров, директор на Държавен фонд земеделие, доктор Станимир Спасов, директор на областна дирекция по безопасност на храните, както и фермери от цялата област. По време на заседанието стопаните споделиха наболели проблеми и апелираха за по-добро сътрудничество между институциите. Те настояха инвестиционните мерки да бъдат стандартизирани, оплакаха се от кръстосани проверки и прекомерна административна тежест. Според тях е необходимо засилване на контрола срещу порочните практики, тъй като често просперират фермери, опериращи в сивата икономика. Земеделските производители поставиха и въпроса за реалната работа във фермите, която по думите им се контролира от виртуални платформи. Водач на товарен автомобил е пострадал при пътен инцидент. Происшествието е станало вчера около 20 часа на пътя Велико Търново-Русе в района на село Поликраище. По първоначална информация са се ударили два насрещно движещи се товарни автомобила с турска регистрация. В резултат на това е пострадал водачът на единият 26-годишен турски гражданин. Той е настанен за лечение във Великотърновската болница без опасност за живота. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. Причините за происшествието са в процес на изясняване, по случая се води досъдебно производство. ВиК Йовковци уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес до 14 часа ще бъде спряно водоподаването за централната част на град Велико Търново. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано, уверяват от дружеството.
0: Времето.
1: Днес времето ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Духът умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, температурите са без съществен дневен ход и максималните са около 11 градуса. Планините е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра, валежите са от сняг. Значителни са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра е около 6 градуса, на 2000 метра около 1. По Черноморието е облачно, дъждовно и ветровито, след обяд на места количествата ще са значителни, духоумерен, временно силен северен вятър. Максималните температури са 15-17 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Движението в участъка Масларево-Страхилово се осъществява двупосочно в една лента поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание, апелират от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте новините в 12 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Ефрем Чучков, дясната ръка на Гоце Делчев и един от ръководителите на ВМРО, води десетки сражения, освобождава Щипи, Кочани и умира през 1923 година. До днес името му остава почти забравено в България. Едно име караше по онова време всички ни да губим и ума и дума от страх. Това име бе Ефрем Чучков, най-издирваният от нашата полиция и аскер български комита в Македония. Наричахме го Огън Ефрем. Думите са на Галиб Вардар, офицер от турското военно разузнаване. Ефрем Чучков е роден на 21 ноември 1870 в Щип. Освещава живота си на борбата за освобождението на Македония и нейното обединение с България. Избягва публичността, политическите боричкания и партийните интриги. В началото го наричат дясната ръка на Гоце Делчев, а по-късно съвременниците му го определят като практикът на организацията, колос на революционното дело, организатор на бойната дейност и инструктор на четите. Чучков участва в изграждането на нелегални революционни комитети в Македония и Тракия. След винишката афера през 1897 успява да се изтегли в България. Тогава Мише Развигоров, един от заловените и изтезавани дейци, не го издава и поема вината върху себе си. На 12 април 1898 Ефрем Чучков повежда първата чета на Четническият институт на Временната Македоно-Одринска революционна организация. Води множество сражения, първо срещу османските власти, а по-късно и срещу сръбските окупатори. Турските власти го смятат за един от най-големите врагове на Османската империя и за най-опасният български комита. През различни периоди Чучков е български учител в Щип, Пехчево и Мелник, като използва чужд нофус и името Симеон Михайлов. Едновременно с това развива революционна организаторска дейност. Христо Поп Коцев го описва като човек, който обикаля селата и паланките, ту с чета, ту без чета, предрешен като просяк, кюмюрджия или селянин. За периода 1912-1913 година Поп Коцев пише: благодарение на него Щип остана цяла година български. През лятото на 1908 година, като началник на Скопския революционен окръг, член на Централния комитет и фактически ръководител на ВМРО, Чучков успява да спаси голяма част от оръжието на организацията. Заедно с Тодор Александър убеждава четниците от Скопския и Битолския революционни окръзи да не предават оръжието си, тъй като определя обещанията на младотурския режим за автономия и права на българското население като фарс. По време на Балканската война четата му освобождава Кочани, Щип и Щипската област след поредица от сражения, включително при Султан Тепе. Чучков пленява стотици турски войници и установява импровизирана българска власт. За да спре приближаващата сръбска армия, изпраща фалшиво уведомление, подпечатано с нагорещена сребърна петоловна българска монета, че в Щип е влязла редовна българска войска. Четниците и местни доброволци са дегизирани с облекло, наподобяващо българско униформи, и сръбските генерали, наблюдаващи от възвишенията, са заблудени. Чучков е назначен за български управител на Щип и Щипската околия и остава на поста до 25 юни 1913. По време на Първата световна война отново заема тази длъжност, както и поста председател на окръжната постоянна комисия. Награждаване с български военни ордени. Негов писар по това време е Иван Михайлов. След националната катастрофа след Първата световна война, Тодор Александър и Ефрем Чучков ръководят възобновяването на организацията, вече носеща името ВМРО. Чучков отказва чиновнически пост в Държавната комисия за бежанците и се връща към нелегалната борба в окупираната от Сърбия Вардарска Македония. През 1919-1923 година той действа и в пограничните пунктове, особено в Кюстендил като координатор, организатор и инструктор на четите, влизащи в Македония. Едновременно е председател на Комитета за подпомагане на бежанците в Кюстендил. През 1922 води 7 сражения с сръбски военни части в Малашевско и Кочанско. След поредица от неравни битки четата му е разбита. Тежко болен от раните и незгодите на нелегалния живот, Ефрем Чучков умира в болницата на Червения кръст в София на 1 октомври 1923. По негово желание е погребан в Кюстендил. В Република Северна Македония са издавани книги и филми за Чучков, а официалните определения за него включват Велик македонец и македонски национален герой, без да се посочва българската му идентичност според представените от автора исторически сведения. През 2023-та Българската национална комисия по военна история прие възвание за отдаване на дължимата национална почит към героя на България Ефрем Чучков. В него се настоява за бюст паметник в Борисовата градина, за връщане на името му в проверките Заря и за включване на информация за революционното му дело в българските учебници по история. Към възванието се присъединяват учени и общественици, както и Институтът за исторически изследвания при БАН, Съюзът на българските писатели, Съюзът на българските журналисти, ВМРО, БНД и Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва. През 2025-та Съюзът на българските писатели отново публикува декларация призив. Конкретни действия от държавната администрация обаче не последват. Така 103 години след смъртта на Оган Ефрем, въпросът за паметта за него остава открит.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека

Ето и темата ни в днешния икономически портал. Британското правителство подготвя мащабна програма за използване на топлината, която иначе се губи при работата на центровете за данни и други промишлени обекти. За изграждането и модернизирането на необходимите топлопреносни мрежи ще бъдат отпуснати 90 милиона лири, като според Министерството за енергийна сигурност и нулеви емисии, планът може да осигури по-евтино отопление за повече от 750 хиляди домакинства. Един от най-амбициозните проекти е свързан директно с Лондон и предвижда топла вода да бъде транспортирана през специална инфраструктура под река Темза. Само за тази инициатива са предвидени 41 милиона лири, а очакванията на британските власти са след нейното реализиране до 650 хиляди домакинства в столицата да могат да получават така наречената чиста топлина. Целта е постепенно да бъде намалена зависимостта от природния газ, като подобни централизирани системи вече се ползват успешно в градове като Копенхаген, Амстердам, Виена и Берлин. Докато необходимата инфраструктура бъде изградена обаче, британците обмислят далеч по-нестандартно решение. Гореща вода ще бъде превозвана по Темза с електрически баржи на разстояние около 25 км от предприятие за преработка на отпадъци. Началото на тази операция е планирано за 2028, докато постоянните тунели и тръбопроводи се очаква да бъдат изграждани през следващото десетилетие. Така баржите на практика трябва временно да изпълняват ролята на плаваща част от градската топлопреносна система. Има обаче и сериозен технически въпрос – доколко отпадната топлина от центровете за данни действително може да се използва директно за отопление. Тя обикновено е с прекалена ниска температура и се налага допълнителното и повишаване чрез термопомпи. Това от своя страна също изисква електроенергия и може да намали общата ефективност на системата. По-новите топлопреносни мрежи от пето поколение са способни да работят с по-ниски температури, но голяма част от британската инфраструктура все още принадлежи към по-старо поколение. Въпреки тези предизвикателства, общественото отношение към идеята изглежда положително. Около 60% от участниците в британско проучване смятат, че при разрешаването на строителството на нови центрове за данни трябва да се отчита дали операторите са готови да използват отделената топлина за отопление на близките жилища и предприятия. Междувременно във Великобритания вече се разработват и по-малки проекти, включително сървъри, разположени директно в жилищни сгради, чиято отделена топлина се използва от домашните отоплителни системи. С тази информация се разделяме за днес, но вие останете със следобедната ни програма «Делникът на Търновград». Аз ви пожелавам прекрасен следобед!

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 13, новините представя Пламена Димова. Служители на полицейското управление в Павликени задържаха 53-годишен за домашно насилие. Сигнал за случай е получен тази нощ. В хода на разследването е изяснено, че в имот в Сухиндол задържаният е нанесъл побой на жената, с която живеел на семейни начала. След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. По случая се води досъдебно производство. Дирекция Български документи за самоличност създава организация, за да могат българските граждани, които не притежават валиден документ за самоличност, да упражняват правото си на глас на изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври 2026 година. На гражданите, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде оказано съдействие за ускореното издаване. Когато това не е възможно, те ще могат да получават удостоверение за гласуване при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност, лична карта или личен паспорт, както и при лична карта с изтекъл срок на валидност. Повече информация може да видите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. Ден на отворените врати в Административен съд Велико Търново ще се състои на 26 ноември 2026 година, когато ще се проведе и финалният етап на научно-практическия форум по повод 20-та годишнина от обнародването на Административно-процесуалния кодекс. Форумът е под надслов 20 години Административно-процесуален кодекс, погледът на връстниците на кодекса към административното право. Събитието се организира и провежда съвместно с юридически факултет на Велико Търновски университет Свети Свети Кирил и Методи под формата на студентски конкурс за научна разработка и публично представяне. Насочен е към студенти от специалността право на Великотърновския университет, които са преминали курса на обучение по дисциплините административно право и административен процес и цели да придаде практическа насоченост на теоретичните знания. Лилава събота организират за втора поредна година от туристическо дружество Незабравка във Велико Търново. Екологичната кампания ще се проведе на 24 октомври събота от 9 часа и е посветена на 17-я рожден ден на организацията. От дружеството съобщават, че почистването ще обхване два основни района в града, като сборните пунктове за доброволците са пред паметника на Асеневци и в екопарк Пишмана. Всички участници са призовани да се включат с лилави тениски и лични работни ръкавици. Чухте новините в 13 часа.
0: FM.
2: Минути за народна музика.

Доскоро за розовите пирамиди край кърджалийското село Царевец знаеха предимно местните жители, фотографите и малцина любители на рудопите. Днес това необичайно място постепенно се превръща в една от новите природни атракции на източните Родопи, а тази година привлича вниманието на учените от Геологическият институт на БАН, които започват първото специализирано проучване на загадъчният им цвят. Но зад впечатляващите скали се крие много повече. Там са историята на едно Родоп село, следите от древни геоложки процеси и цял свят от културни и природни забележителности, разположени около него. На около 10 км северо-западно от Кърджали, сред хълмовете на източните Родопи, се намира село Царевец. То не е голямо селище и днес населението му е сравнително малобройно, но разположението му е сред причините да привлича все повече внимание. От височините около селото се разкриват гледки към долините наоколо, а близостта до областният град позволява лесен достъп както за местни хора, така и за посетители. Подобно на много други родопски селища, Царевец е свързано с традиционния живот на планината. През десетилетията местните хора се занимават с земеделие, животновътство и обработване на земята. В околностите могат да се видят малки ниви, овощни градини и пасища, които продължават да оформят пейзажа. Архитектурата в селото също носи характерните белези на източните Родопи. Част от старите къщи са изградени от камък и дърво, като са съобразени с релефа на местността. Макар много от тях да са модернизирани през последните десетилетия, все още могат да се открият примери за традиционно строителство. Особено при Царевец е, че то се намира в район, където природните и исторически забележителности са концентрирани на сравнително малка територия. Само за кратко време човек може да достигне до град Кърджали, Перперикон, Каменната сватба, язовир Кърджали и десетки други места, които ежегодно привличат туристи. Именно тук, буквално на няколко минути пеша от първите къщи, се намира и най-известната забележителност на селото – розовите пирамиди. Пътят до розовите пирамиди е необичайно кратък за природна забележителност с подобен мащаб. До края на селото посетителят трябва да измине само няколко метра по широк черен път, за да се озове пред пейзаж, който трудно напомня на познатите родопски гледки. Скалните образования са оформени във вид на пирамиди, кули, ръбове и стръмни склонове. На местата привличат и приличат на разрушени крепостни стени и на други, пък на огромни каменни фигури. Най-впечатляващо обаче остава цветът им. При определена светлина скалите придобиват ясно изразени розови нюанси, които стават особено наситени в часовете около зале слънце. Геолозите обясняват, че подобни форми се създават от продължителната работа на природните сили. Вятърът, дъждовете, температурните колебания и ерозията постепенно моделират по-меките скални пластове и създават характерните пирамидални форми. Процесът продължава милиони години и практически не спира и днес. За да се разбере напълно произходът на розовите пирамиди, е необходимо да се погледне към далечното геоложко минало на източните Родопи. Преди десетки милиони години районът изглежда много по-различно от днешния си вид. Голяма част от геологията е била покрита от древно море. На дъното му постепенно се натрупват различни седиментни пластове, които по-късно се превръщат в скали. В продължение на милиони години тези пластове се променят под въздействието на геоложки процеси. Учените свързват района с значителна вулканична активност в миналото. Именно тя е причината за появата на разнообразни вулканични и вулкано-седиментни скали, които днес могат да бъдат наблюдавани в различни части на източните Родопи. Тази геоложка история стои за редица природни феномени около Кърджали, каменната сватба, каменните гъби, скалните ниши и десетки други образования са резултат от едни и същи процеси, действали в различни периоди и при различни условия. Розовите пирамиди се вписват именно в тази голяма картина. Те не са самостоятелно явление, а част от сложната геоложка мозайка на Родопите. Разликата е, че тук природата е създала комбинация между необичайна форма и необичайно оцветяване, което прави мястото лесно разпознаваемо. Днес посетителите виждат само крайния резултат от процеси, които са започнали милиони години преди появата на човека в този район. Макар розовите пирамиди
да са основната причина все повече хора да посещават Царевец, районът около селото предлага значително повече от една природна забележителност. На сравнително кратко разстояние се намира Перперикон, един от най-известните археологически комплекси в България. Разположен върху скалист връх, той е свързан с тракийската цивилизация, римската епоха и средновековието. Всяка година хиляди туристи посещават останките от древния град и светилището. Недалеч се намира и Татул, друг прочут тракийски комплекс, който често се свързва с легендите за Орфей. Скалните структури, гробниците и древните съоръжения превръщат мястото в една от най-посещаваните археологически дестинации в Родопите. Едно от големите предимства на розовите пирамиди е тяхната достъпност. За разлика от много природни забележителности в Родопите, до които се стига след продължителни преходи, тук разходката е кратка и подходяща за хора на различна възраст. Това постепенно превръща мястото в привлекателна спирка за туристите, които посещават Кърджали и околните забележителности. Все повече хора включват Царевец в маршрута си, заедно с Перперикон, Каменната сватба и язовир Кърджали. Особено популярни стават посещенията по залез, когато скалите показват най-ярко своя характерен цвят. Именно тогава фотографи и любители на природата търсят най-добрите гледки към пирамидите.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Даваме старт на музикалното ни предаване, избрано за вас днес. Кристина Милиан е популярна американска R&B певица, актриса и автор на песни. Нейният най-голям музикален хит е сингълът Deep It Low, издаден през 2004 година, като водещо парче от вторият ти албум It's About Time. Сенсуалната песен постига огромен международен успех, достигайки до топ 5 в класацията Billboard Hot 100 в САЩ и до номер 2 в Великобритания.

Динамичният летен поп-сингъл «Мама ми» е издаден през юни 2022 година. Продължаваме сега. Той събира и в съвместен проект известният гръцко-албански продуцент и хитмейкър Клейди и популярната млада българска певица Алма. Двамата артисти се срещат на международен творчески лагер за писане на музика в Атина. Песента бързо се превръща в радиохит на Балканите благодарение на своята закачлива мелодия, бърз ритъм и разпознаваем припев.

Wonder Where You Are е емблематичен шведски европоп и денс хит, издаден през 2002 година като водещ сингъл от вторият студиен албум на групата The Buzz. В нея се включват вокалистката Аника Трьонквист и продуцентите Пер Лиден и Пер Шмидт. Парчето се превръща в огромен клубен хит в Скандинавия и цяла Европа в началото на новия век и остава една от най-разпознаваемите златни класики на групата.

Четвъртата песен днес в предаването избрано за вас е на световната поп икона Дуа Липа и се казва Physical. Издадена през януари 2020 година, този динамичен сингъл е част от нейният изключително успешен и награден с грами албум Future Nostalgia. Текстът е вдъхновен от едноименният култов хит на Оливия Нютон-Джон от 1981 година, като Дуа Липа влага в него нов съвременен смисъл за силно физическо привличане.

Завършваме с емблематичният хит Free Your Mind на легендарната американска R&B група En Vogue, издаден през 1992 година като част от супер успешният им албум Funky Divas. Песента им донесе номинация за Грами и остава един от най-смелите и разпознаваеми хитове в историята на поп и R&B музиката.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 14, новините представя Пламена Димова. За първи път устройствена информация за Велико Търново става публично достъпна чрез съвременна интерактивна платформа. Старопрестолният град вече разполага със съвременна информационна система на общия устройствен план на общината. Целта е улесняване на прегледа, обработката и анализа на данни. Платформата е достъпна на основната страница на интернет портала на община Велико Търново чрез модула Е-община. Разнообразни пространствени данни са интегрирани в и приложени базирано на географски информационни системи, както вече лесно може да се използва за справки и информация, както от граждани, така и от инвеститори, проектанти и административни специалисти. Разработената система включва детайлни слоеве от общия устройствен план на общината, планове за регулация, кадастрални карти, както използваните при създаването на плана, така и актуалните към периода на изготвяне обекти на културното наследство, транспортна мрежа, техническа и комунална инфраструктура, природни и нарушени територии, защитени зони по Натура 2000 и други. Новата платформа е базова и позволява последващо развитие с нови структурни модули в услуга на гражданите в сферата на образованието, културата, младежките дейности и спорта и други, както и непрекъсната актуализация на данни. Една от възможностите за надграждане е създаване на интерактивни карти за районите на детските градини и училища, което ще улесни записването на деца и ученици. Във връзка с аварийно спиране на водоподаването в централната част на Велико Търново, днес, вторник, детска млечна кухня няма да приготви храна за своите абонати. За компенсация на родителите, които ползват услугата, въвежда се временна организация на раздаването на храна през следващите два дни. Ваучерите, закупени на 13 октомври, ще важат за 14 октомври. В утрешния ден ще бъде раздадена прясно приготвена храна, макар и по менюто за вторник. На 15 октомври, четвъртък, ще бъдат предоставени порциите срещу закупените ваучери за 14 и 15 октомври с менюто за сряда. Община Велико Търново се извинява на родителите за причиненото неудобство и благодари за разбирането и търпението. Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов присъства на първото заседание на областният консултативен съвет на животновъдите от региона. Такъв съвет се проведе и с овощарите. Тези съвети за напред ще функционират към Министерството на земеделието и храните и областните дирекции земеделие с цел осигуряване на пряка връзка с земеделските производители. Срещата с животновъдите участваха Светослав Мишев, директор на областна дирекция земеделие Велико Търново, Тодор Тодоров, директор на Държавен фонд земеделие, доктор Станимир Спасов, директор на областна дирекция по безопасност на храните, както и фермери от цялата област. По време на заседанието стопаните споделиха наболели проблеми и апелираха за по-добро сътрудничество между институциите. Те настояха инвестиционните мерки да бъдат стандартизирани, оплакаха се от кръстосани проверки и прекомерна административна тежест. Според тях е необходимо засилване на контрола върху порочните практики, тъй като често просперират фермери, опериращи в сивата икономика. Земеделските производители поставиха и въпроса за реалната работа на фермерите, която по думите им се контролира от виртуални платформи.
0: Времето.
1: През следващото денонощие времето ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса, на много места ще духа умерен и в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури в Велико Търново ще бъдат около 9 градуса, а максималните около 12. Планините ще бъде облачно, валежи от дъжд ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от Югозападна България валежите ще спрат. В местата над 1500 метра над морска височина валежите ще са от сняг, ще духа силен на места бурен вятър от север-северо-исток. По Черноморието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие, ще духа и силен северен вятър, а максималните температури ще са между 14 и 16 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 14 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

слушай, за да правим малко бягства, има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

0: 98 FM.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте със следованият информационен блок на Общинско радио Велико Търново, отделникът на Търновград, и с мен Пламена Димова. Отново ще бъдем заедно в часовете до 18. Ето и темите за днес. За великотърновският вокален педагог Стела Докова, която вече 10 години води школата по поп и джаз пеене в читалище Искра, ще ви разкажем само след малко. Благотворителната инициатива Синята коледа на Old Capital Boys се провежда до Коледа. Повече за нея разказва Калин Станчев след 15 часа. Графичният роман Кафка представи във Велико Търново неговият преводач Владимир Полеганов. Подробностите в предаването Академичен вторник в 15.30. В 16 часа стартира предаването Денят на Горна Оряховица, а след 17 ще ви разказвам за живота и невероятният актьорски талант на Ив Монтан. Не пропускайте и нашето музикално предаване Хитовете на отминалото време, което по традиция ще чуете преди емисията Новини в 18. А сега продължаваме с още свежи музикални хитове на честота 98 FM. Останете с нас!

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Стела Докова е великотърновски музикален педагог. Тя е преподавател по поп и джаз пеене в Средно училище Емилиан Станев, както и в школата по пеене към читалище Искра в Велико Търново. За себе си тя разказва.
2: Завършила съм музикалната академия в град Пловдив. Бакалавърската степен съм завършила с музикален инструмент флейта, магистърската с класическо пеене и в момента завършвам докторската си степен в Търновския университет. В най-скоро време ще бъде моята публична защита след около месец-два. Темата е свързана с новите подходи в вокалната работа с певчески състави. Имам вокални групи, освен работата ми в Емилиан Станев, работи в вокална школа в читалище Искра. Там ръководя две групи. Вокални, те са в различни възрастови диапазон. В тези вокални групи успях да направя своите експерименти, моята работа и моето изследване. Аз съм наследник на хоровите школи, тъй като от много ранна възраст пея в хор, както и в музикалната академия, когато бях студентка. След това и в църковни хорове съм пяла и реших, че ще е интересно да направя изследване този процес от хоровото пеене към съвременните вокални групи, съвременните деца и какво налага промяната в подхода, не само вокално, а въобще новото съвремие, акселерацията на децата, които са вече много по-различни от това, което бяхме някога ние. Освен подходите, най-вече тук ще отворя малко завесата, игровите подходи, които са много подходящи в днешно време. Техните възприятия са по различни, тяхните потребности. Няма как с моделът, който е бил в хоровете някога, да се постигнат успехи днес. Децата вече са различни, имат съвсем друго виждане и с това всички ние трябва да се съобразим. Всички учители, не само вокалните педагози. Вокалното майсторство е задължителна предпоставка, но вокалният педагог вече много надхвърля тази роля. Аз лично ги уча на добродетели, на всички ценности, които трябва да имат. Как да се справят с неуспехите, защото те са неизбежни. Как да се справят с притеснението, с всяка ситуация. Как да бъдат уважителни към другите участници, към другите певци. Как да бъдат толерантни, учим ги на емпатия. Да бъдат най-вече недобри хора. Да бъдат устойчиви. Най-вече да бъдат земни, да не тръгнат в посока, в която след това бързо ще изгори пламъка.
1: Вече 10 години музикалният педагог Стела Дойкова води школата по поп и джаз пеене в читалище Искра и доста деца са минали през нея. Как самата тя обаче започва своята музикална кариера?
2: Моят път започна в родния ми град Горна Оряховица, в читалище Напредък там и втора година вече се преместих в читалище Искра, Велико Търново, където успешно развивам вокалните си групи, индивидуални изпълнители.
3: А кой е ваш учител?
2: Аделина Колева от Горна Оряховица.
3: Кои са сега децата, които поемат по своя път, изгряват търновската публика и не само ги знае вече?
2: Интересно е, че аз нямам толкова много индивидуални изпълнители, но за сметка на това, така нескромно ще прозвучи, но са успешни и в Емилиан Станев. Имам доста утвърдени изпълнители, деца, както и в читалище Искра, мога да споделя някои имена. В Емилиан Станев това са Александър Момински, който вече е 10-ти клас, и Иван Димитров, който е 11-ти клас. В читалище Искра това са моите ученици от Горна Оряховица, които си доведох в Търново. Това са Кристина Енчева и Алекс Карабоев.
3: Те обаче са ученици тук в Търновски училища и може би пък им е удобно да идват. Много е хубаво, че успявате и родителите да накарате да доведат децата.
2: Това с родителите е една огромна тема. Разбира се, много е важно да спечеля тяхното доверие като личност, която може да води техните деца в този не много лесен път. И е много важна тяхната подкрепеща функция и в същото време е така заземяваща. Много е деликатна работата с родителите, защото в крайна сметка ние сме един екип. И двете страни работим за успеха на детето. Нашата роля е много деликатна. Ние по някакъв начин влизаме в техните семейства, както и моите ученици в моето лично семейство. Моите деца, например, обожават моите ученици, вълнуват се с техните успехи, искат да ги канят на рождените си дни. Тоест, вече всичко е много, много, много лично. Така че е много голяма привилегия да бъда част от семействата на моите утвърдени ученици.
1: Чухте Стела Дойкова, великотърновски музикален педагог.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Обяви.
2: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомагна с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
1: Реклама.
2: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолации, саниране. Телефон за връзка 0888 020 187.
1: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 15, новините представя Пламена Димова. През учебната 2025-2026 година екипи на Регионална здравна инспекция Велико Търново са извършили проверки в 27 образователни институции на територията на областта. По-голямата част от проверените училища се спазват изискванията на Министерството на здравеопазването за здравословно хранене на учениците. Това стана ясно след като областният управител на Велико Търново Марин Богомилов изисква информация от отговорните институции и общините относно организираното училищно хранене в региона. Установените модели на организирано хранене включват приготвяне на храни в собствени кухненски блокове на училища, доставка на кухня майка на ученически столове към общините и доставка от лицензирани фирми за кетеринг. В отделни училища, като основно училище Христо Ботев в село Беброво, по информация от самото училище не функционира училищен стол, като на малка част от учениците се предоставят сандвичи от външна фирма, а останалите се хранят вкъщи. От Регионалната здравна инспекция посочват още, че не са констатирани нарушения на изискванията за здравословно хранене на учениците в проверените училища. Не са налагани и принудителни административни мерки. Не са постъпили и сигнали или жалби от родители и ученици, свързани с качеството, количеството или безопасността на храната в училищата. Шестото издание на Академията по предприемачество в земеделието се провежда в Институт Конфуции към Великотърновският университет. За първи път Великотърново е домакин на събитието. То се провежда в рамките на 4 дни от 13 до 16 октомври и е насочено към млади предприемачи, фермери, студенти, ученици и хора, които имат интерес към земеделието. Основната идея е да се насърчат повече млади хора и предприемачи, да се насочат към земеделие и да допринесат за изграждането на добре развита екосистема за иновации в селото. Стопанство. В Академията в Велико Търново участват 11 души от ученика в 12-ти клас до мъж на 70 години. Обучаемите са от Велико Търново, Лясковец, Свищов, Долна Оряховица, Пловдив, Търговище. Те ще се представят с проекти, които ще защитят пред комисия. Всички ще получат сертификат от обучението, а победителят 2500 евро, за да реализира идеята си. Във форума в тяхна помощ се включват лектори, изтъкнати експерти и специалисти от различни университети в страната и онлайн платформи. Те ще представят с теми като въведение в предприемачеството, модерно земеделие, успешно бизнес и стратегическо планиране, селскостопански политики и пазари, изкуствен интелект и стартъпи и други. За втора поредна година Съюзът на българските журналисти във Велико Търново ще връчи престижното си отличие Показалец. Церемонията ще се състои на 30 октомври, петък от 11 часа в навечерието на Деня на народните будители, професионалният празник на българските журналисти. За първи път събитието ще се проведе на открито на новосъздаденият площад журналист, разположен пред профилираната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методи. Събитието ще бъде пред емблематичната арт-инсталация Бюрото на журналиста, разположена на площада, който беше официално открит на 11 май 2026 година. Призовото отличие се връчва на личности с ценен принос към обществото, които показват изключително отношение и уважение към журналистическата гилдия. С признанието се отличават онези, които подпомагат работата на медиите във Велико Търново по всяко време, радват се на високо доверие и са еднакво добре приети както от обществеността, така и от гилдията. Неотложни ремонти и профилактика на Енергопро налагат промени на работното време на музейни обекти във Велико Търново. Днес, 13 октомври, няма да приемат посетители през целия ден църквите музеи Свети Свети Петър и Павел, Свети 40 мъченици, Свети Димитър Солунски, Свети Георги и архитектурно-музеен резерват Трапезица. На 16 октомври, петък, няма да приемат посетители през целия ден музеите Възраждане, Учредително събрание, Затвор и Археологическия музей. Заради годишна профилактика на учредително събрание в музей Възраждане учредително събрание няма да приема посетители на 15 октомври тази година от 13 до 15 часа и на 17 октомври събота от 9 до 18 часа. Чухте новините в 15 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Благотворителната инициатива Синята Коледа на Old Capital Boys се провежда до Коледа. Феновете на футболен клуб Левски от Велико Търново за 11-та поредна година стартират своята кауза, която помага на хора в затруднено положение с хранителни продукти. Всеки, който иска да помогне, може да го направи чрез дарение по банкова сметка, чрез благотворителните кутии, които са поставени в търговски магазин или чрез участие в търговете за артикули на футболен клуб Левски. Калин Станчев, основен организатор на кампанията от Old Capital Boys, допълва.
2: Тая година пак ще има търгови като предни години. Много повече кутии ще имаме в различни обекти в Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Килифарево. Кутии, които са така за дарение. Малко преди да почне самата кампания ще ли съберем и средствата, които са пуснати там, ще ги използваме също в това. Търгови и вече парични средства, които всяка година ни дават наши дарители от Синята общност. Първо, че бъдат свързани пак на тематика футболни шалове, тениски и патриотични, може би книги, може би картини такива. На сега всеки, който ни праща, ги пускам на търгови. Ще се съсредоточим тази година отново в Еленския Балкан, защото миналата година там положението беше най-сърцезрерателно и хората наистина мислят, че по мое усмотрение и усмотрение на момчетата имат най-голяма нужда там да са помощ от това, което правим.
3: Кого подпомагате, пак да ни припомните?
2: Възрастни хора в трудно положение. Доверяваме се изцяло на кметовете на тези райони и села и махалички. Избора е техен. Около 100-150 човека сигурно ще подмолим, зависимост от това, което ще имаме като парични средства.
3: За възрастните хора в пакетите, какво се включва и на каква стойност?
2: Миналата година около 150 лева на човек беше, че може и повече да беше. Хранителни продукти, като почнем от ориз, брашно и захар, стигнем до месо, което е кюстията пакетирани, даже пастърма миналата година имахме кашкавал доста хубав, плодове имахме, много сладки неща, безалкохолно, олио, оцет, доста богати. По 4-5 торби се падаха на човек.
3: Какво ви впечатли миналата година? Като казвате, много сърцераздирателни истории.
2: Всяка година ме впечатляват нещата. Ни просто разликата между града и селата е огромна. Огромна бариера е. Аз се смея да твърди, че в момента Бога не живее не бедно, но просто социалната политика към пенсионерите трябва да се промени тотално, защото наистина там е страшно. Те, които работим долу-горе, не може да се оплачим, защото наистина живеем живот, който може би никога не сме живяли така. Позволяваме всичко, но вече с пенсиите хората, които вече не могат да работят и разчитат само на пенсия, е страшно за мен поне лично.
3: И отново се обединявате всички левскари от Търново?
2: Да, от Търново, цяла България се обединяваме. И както за преди години съм ви казал, ние давахме пример на много фенклубове в страната. Ние сме пионерите в това нещо, доста фенклубове има последват и го правят тези вече години. И останалите средства, както всяка година, ги даваме на Левски фемели и на други сини организации, които правят също благотворителни кампании.
1: Поясни Калин Станчев, част от организаторите на поредната благотворителна инициатива Синята Коледа.

0: another day with you.
1: Общинско радио Велико Търново.
2: Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията.
3: Графичният роман «Кафка» на Дейвид Майроудс и легендарният американски илюстратор Робърт Кръм представи във Велико Търново неговият преводач, писателят, сценарист и преподавател в Софийският университет Владимир Полеганов. Творчеството на Франц Кафка е много добър анализ на всичко, което се случва с човечеството през 20 век, заяви той за Общинското радио и още.
4: Че мисля, че точно на това се дължи тази покана и среща, интереса към новия формат за българската действителност всъщност. Формата на графичния роман, който все пак присъства от години на нашия пазар. Читателите са запознати малко или много, някои защото четат в оригинал, други защото четат преведени вече произведения, но не тип литература, която присъства така, както присъстват, да кажем, романите, сборниците с разкази. А пък това е една област на съвременното изкуство, която отдавна се е доказала като не само като интересна и любопитна, но и като способна да работи с големите и сериозни теми. Графичният роман работи точно както работи романа. На места дори с текст, който не отстъпва като количество, като обем от този на романа. Има моменти, читателя ще види като вземе книгата в ръце и като я отвори, има моменти, където текстът заема почти цялата страница. Не е както е в комикса, съвсем малко фрази, които са в така наречените балончета, както ги знаят хората. Така че в това отношение той се различава от комикса. Може да разкаже също така и по-дълга история в рамките на едно книжно тяло. Ако комикса работи с това, че той е по-кратък, издава се периодично, работи на принципа на продълженията, а графичният роман е едно цяло книжно. Понякога с обема на роман, 200-300 страници и информацията в него е повече, което пък дава възможност на автора на този роман, на автора на текста, защото те обикновено са двама души, имаме художник и писател, на писателя да използва класическите техники на романа.
5: Разкажете ни какво точно ще намерим в романа Кафка?
4: Историята на един от най-интересните писатели на 20 век. И може би на писателя, в чието творчество виждаме най-ясно отразен самия 20 век. Със всичките му страхове, несигурности, неясноти. Защото Кафка и творчеството на Кафка е точно това. То е един много добър анализ на всичко, което се случва с човечеството през този век, който е, както знаем, разкъсван от войни, тоталитарни режими, екзистенциални кризи, което може, специално последното, може да се каже, че важи за всички векове, но 20 век е характерен и с това, че все пак навлизат. Света се технологизира още повече, градовете се разрастват, което прави съществуването на обикновения човек още по-сложно. И това е отразено, разбира се, от творчеството на Кафка. Неговите герои винаги се борят с големите машини, независимо дали те са на властта, на бюрокрацията или на нещо необяснимо. Та всичко това е отразено в биографичния роман за Кафка през неговия живот. Читателите ще се запознаят с човека Кафка, като интересното е, че автора държи да се откъсне от тази тенденция Кафка да бъде превръщан в продукт, в някакъв етикет. Затова той критикува използването на определения като кафкиански, не е съгласен с това, че по-скоро осъжда това, че Кафка се е превърнал в един вид продукт, който е по-скоро реклама, марка, а не автентично творческо съзнание, каквото той всъщност е. И това показва всъщност едно влизане в един наистина интересен, неразбираем, особен ум, който се опитва да си обясни света около себе си и го прави чрез тези вече безсмъртни произведения. Имаме живота на Кафка преразказан от един писател и пресъздаден от един художник, като и двамата са с много специфичен стил, точно както и самия Кафка. За мен Честно казано, почти всичко беше любопитно, защото ако ние знаем Кафка като един несигурен, объркан млад човек, който живее в първата половина на 20 век, тук може да се проследи неговата връзка с семейството му, с баща му. Разбира се, това е един от най-важните моменти в живота му. То даже не е момента, ми е една нишка, която минава през целия му живот, отношението между него и баща му, това как той се опитва да се промени или да не се промени в отговор на това, което си представя, че е желанието на баща му за него, как той да се развива, как да присъства в този свят като мъж. Разказан е също така за отношението му с жените, с сестра му, работата му, какво е работил, но има и други детайли, които за неща, които са му повлияли. Например, това, че той все пак той е живеел в Прашкото гето, има връзки за това как, да кажем, легендата за Голема му е повлияла, за това, че има някакво тайно знание, че света е ненапълно обясним. Всъщност тази връзка между Кафка и невидимото в света е изведена на преден план, защото все пак тя е някакъв елемент, който му оказва доста сериозно влияние, със сигурност върху творчеството, но може би и върху живота му.
3: Това беше писателят, преводач, сценарист и преподавател Владимир Полеганов. Негови разкази са публикувани в редица български и англоязични списания и антологии. През 2020 година получава наградата за ярки постижения на Съюза на преводачите в България за превода на романа «Линкълн в Барт» от Джордж Сондърс. Работата му като сценарист включва сериала «Под прикритие», предаванията «Денис и приятели» и шоуто на Николаос Цитиридис.
2: Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с нови основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949.

да гризеш на надеждата острия залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 16, новините представя Пламена Димова. Лек автомобил е самокатастрофирал на главен път София-Варна край село Моминсбор. Сигнал за случая е получен в 15 часа. По първоначална информация автомобилът се е преобърнал, пострадали няма. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Не пречи на движението, а час по-късно друг лек автомобил е самокатастрофирал в района на ЖП Прелес между селата Ресен и Самоводени, пострадали няма. От пътна полиция апелират водачите да шофират внимателно и са съобразена с пътните и метеорологични условия скорост. Държавен фонд Земеделие публикува индикативния график, по който до края на 2026 година ще бъдат преведени субсидиите на бенефициентите по интервенциите, включени в стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година. Информацията с предстоящите плащания е налична на сайта на Държавен фонд Земеделие. Изплащането на субсидиите по интервенции и на директните плащания за кампания 2026 ще започне от края на месец октомври. Първи подпомагане ще получат животновъдите, заявили преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството. За първи път в рамките на годината на заявяване фондът има готовност след 20 октомври да предостави авансови плащания по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2026, съгласно разчетите по интервенциите на директните плащания. Периода от 10 до 30 ноември ще бъдат преведени и средствата по интервенцията преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството. В същия период ще бъдат преведени субсидиите по извънредна помощ de minimis за 2026 година, включително de minimis, възбрана за паша във връзка с шарката по дребните преживни животни, както и държавната помощ за отстъпка от акциза върху казиола на кампания 2026. Пет секции са определени в Горна Оряховица за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в предвижването на предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Те се намират в клуба на инвалида, в игротеката на средно училище Георги Измирлиев и в клуб на пенсионера Филип Тотю, в фоето на дирекция социално подпомагане и на партера в общината. Всяка от избирателните секции разполага с достъпно място за паркиране на автомобили на избирателите с увреждания. Първи национален театрален фестивал Театър на соло-актьори организира на 14 и 15 ноември читалище Иван Вазов в село Първомайци. Целта на форума е да насърчи развитието на любителското театрално изкуство и да предостави сцена за изява на талантливи актьори-любители. Втората основна насока на фестивала е художественото слово с особен акцент върху младите изпълнители. Заявки за участие се приемат до 11 ноември включително.
0: Времето.
1: През следващото денонощие времето ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, както по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността на западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена, в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 9 градуса, а максималните около 12. Планините ще бъде облачно, валежи от дъжд ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от югозападна България валежите ще спрат. В местата над 1500 метра над морска височина валежите ще са от сняг. Ще духа силен на места бурен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър, а максималните температури ще бъдат 14-16 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 16 часа.
0: FM.
2: Минути за народна музика.

0: понеделникът на Търновград. От понеделник до петък, след новините в 13.
1: Денят на Горна Оряховица.
2: Предаването днес ще чуете. Пет секции са определени в Горна Оряховица за гласуване на избиратели с увреждания на предстоящите избори на 25 октомври и още. Почетният гражданин на Горна Оряховица академик Васил Николов е удостоен с голямата награда за наука на БАН за 2026 година. Първи национален театрален фестивал за соло актьори организира читалище Иван Вазов Първомайци. Театралният форум е за моноспектакъл и има конкурсен характер. 11-класничката от средно училище Вичо Гранчаров Мария Хачиева влезе в топ 5 на конкурса Мис България, само седмица след като спечели конкурса Мис Велико Търново. Проектът Автентични вкусове със съвременна визия 2 на читалище Иван Вазов в Първомайци получи специално отличие в Велико Търново. Футболисти и хамбалисти на Локомотив излизат заедно на терен в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова. Темите за днешното предаване подготви редакторът Ренета Петрова.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Пет секции са определени в Горна Оряховица за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в предвижването на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Всяка от избирателните секции разполага с достъпно място за паркиране на автомобили на избирателите с увреждания. Кои са секциите? Чуйте сега.
2: В пет секции в Горна Оряховица ще могат да гласуват избирателите с увредено зрение или затруднения в предвижване на предстоящите избори на 25 октомври. Това са секция номер 4, която се намира в клуба на пенсионера Филип Точо, секция 5, която се помещава в игротеката на средно училище Георги Измирлиев и секция номер 14, която е образувана в клуба на инвалида. Хората с увреждания могат да гласуват още и в секция 16, която се помещава в ОЕ-то на дирекция социално подпомагане и в секция 25, която е на партера в община Горна Оряховица. Всяка от избирателните секции разполага с достъпно място за паркиране на автомобили на избирателите с увреждания. Избирателите с увредено зрение или с затруднения в предвижването могат да правят заявки за помощ и в деня на изборите по телефона или на място в общината от 7 часа на 25 октомври, а телефоните са публикувани в сайта на общината в секция избори.
1: Информация от община Горна Оряховица.

0: Like a crazy. Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Първи национален театрален фестивал за соло актьори организира читалище Иван Вазов в Първомайци. Театралният форум е за моноспектакъл и за художествено слово за актьори, любители и има конкурсен характер. Моноспектаклите през последните години се налагат все повече като жанрова театрална форма и се забелязва интерес от публиката към тях. Освен в професионалния, тази театрална форма е застъпена и в самодейния театър и затова желанието ни е да дадем сцена за изява на актьорите любители. Споделя секретарят на читалище Иван Вазов, Теодора Миновска.
2: През последните години на професионалната театрална сцена се налага една интересна жанрова театрална форма – моноспектакълът. Зрителите с голям интерес посещават моноспектакли на изтъкнати български актьори като Камен Донев, Мариус Куркински, Николай Урумов, Виктор Калев и много други. Тази театрална форма е застъпена и в любителския, самодейния театър, но в по-слаба степен. Сред актьорите-любители има ярки дарования, които също са пробвали своите сили в моноспектакъла. Нашето читалище и театралният ни колектив познават добре любителските театрални фестивали, но фестивал на любителския моноспектакъл липсва. Желаем да дадем възможност на талантливи актьори, любители и режисьори, които биха подготвили интересни текстове от българската и световна класика, драматургични и преработени. Фестивалът ще се развива в още една посока – за художествено слово, като тук акцент ще бъде младото поколение до 18 години. Бихме искали да дадем възможност на учениците до 18 години, които могат да рецитират поезия или да представят откъси от художествена проза, да се явят пред професионално жури. Като цяло, тези кратки форми са позабравени от публиката, но те също носят своите художествени послания. Така подготвени, младите хора могат да се включат в различни прояви на своите училища и да се наблегне на по-задълбоченото изучаване на литературата, познаването и в дълбочина, цитирането на класически произведения, тренирането на паметта, развиването на художествените и творчески умения на учениците.
1: Националният театрален фестивал за соло актьори ще се проведе на 14 и 15 ноември, а програмата му ще бъде двудневна.
2: Първият ден ще се представят участници над 18 години с моноспектакъл или част от моноспектакъл до 30 минути. Заради краткото време на провеждане от 8 до 18 часа, броя на участниците ще бъде ограничен. Същото се отнася и за втория ден, когато ще се представят участници с художествено слово. Мястото на провеждането на фестивала е малък и голям салон на читалището. Компетентно жури ще оценява участниците. Ще бъдат присъдени следните награди. Първа, втора и трета награда за мъжка роля, първа, втора и трета награда за женска роля. Вторият ден започва от 8 до 18 часа. Компетентно жури ще оценява в раздел художествено слово изпълненията на стихотворения, поеми, басни, оди и други до 15 минути без ограничение на темата. Участниците се разпределят в следните възрастови групи. Първа група участници от детски градини, включително предучилищна група, втора група от 1 до 4 клас, трета група от 5 до 7 клас и четвърта група от 8 до 12 клас. Обмисляме в крайния вариант на статута да влезе и участници над 18 години, ако има такива, които не са се включили в първия ден за моноспектакъл, а желаят да се представят с стихотворение, поема, басня или други подобни.
1: Заявки за участие в театралния форум се приемат до 11 ноември включително. Информация за статута е публикувана на Facebook страницата на читалище Иван Вазов, Първомайци.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Седемнадесетгодишната Мария Сахатчиева влезе в топ 5 на конкурса Мис България, само седмица след като спечели конкурса Мис Велико Търново. Финалният етап се проведе в Античния театър в Пловдив. Международното жури включваше личности от модата, киното, телевизията, бизнеса и светския живот. Мария стана първа в гласуването на публиката по интернет с събрани 8010 глас. Носителката на титлата Мис България Камелия Иванова стана след горнооряховчанката с 6920 гласа. Мария Сахачиева е ученичка в 11-ти клас на средно училище Вичо Гранчаров, Горна Оряховица.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: Почетният гражданин на Горна Оряховица академик Васил Николов е удостоен с голямата награда за наука на БАН за 2026 година в областта на обществените и хуманитарните науки. Отличието му бе връчено на тържествено събрание по повод 157 години от основаването на Българската академия на науките. За първи път голямата награда за наука на БАН е връчена през 2024 година. Отличието се присъжда всяка година в една от следните три области: природо-математически и инженерни науки, науки за живота и социални и хуманитарни науки. 19-та поредна кампания на Капачки за бъдеще ще се проведе на 18 октомври в Горна Оряховица. Пунктът ще бъде разположен на паркинга пред Летния театър от 9:30 до 12:30 часа. Организаторите припомнят, че ще се събират само капачки. Алуминиеви кенове и пластмасови бутилки няма да се приемат. До тук в рамките на кампанията са рециклирани над 2000 тона пластмаса. Дарени са над 26 ковиоза, 5 детски линейки и една транспортна. Закупени са 2 офроуд линейки и още над 60 медицински уреда. Подпомогнати са 50 болници в цялата страна. От средства събрани по време на кампанията са дарени над 100 дефибрилатора, като предстои да бъдат дарени още 500. Футболистите и хандбалистите на Локомотив Горна Оряховица ще се срещнат на терена в благотворително събитие в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова. То ще се проведе на 14 октомври от 18 часа в спортна зала Никола Петров. Събитието се организира с подкрепата на община Горна Оряховица и зоналния съвет на Българският футболен съюз Велико Търново. Участие в благотворителната вечер ще вземат и мажоретен състав Божури, спортните клубове, партньори и доброволци.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Почетният гражданин на Горна Оряховица академик Васил Николов е удостоен с голямата награда за наука на БАН за 2026 година в областта на обществените и хуманитарни науки. Отличието му бе връчено на тържественото събрание по повод 157 години от основаването на Българската академия на науките. Академик Васил Николов има богат теренен археологически опит, който му позволява да развие методиката на проучването на праисторически селища и селищни могили. Освен това, разпознава и изследва нов тип праисторически обекти на Балканите, а именно неолитните и халколитните ямни светилища. Открива и с екипа си проучва най-ранния в Европа праисторически солодобивен и градски център Провадия Солницата, както и свързаните с богатството му най-ранни каменни крепости на нашия континент. Научната си работа Васил Николов започва още като студент с принос към историята на Горна Оряховица. През 1975 година той публикува изследване неолитно селище в Горна Оряховица в студентски проучвания. Неолитното селище е било разположено на терена, върху който днес се намират средно училище Георги Измирлиев и голям търговски обект. Датира от края на 6-то хилядолетие преди Христа и е най-ранното селище на територията на общината. Като председател на съвета за теренни проучвания и директор на Националния археологически институт и музей БАН, съдейства за започване на редовни археологически проучвания на крепостта Ряховец.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Проектът Автентични вкусове със съвременна визия 2 на читалище Иван Вазов, село Първомайци, предизвика изключителен интерес по време на кулинарния конкурс Вкусът на регионите на 21-то международно туристическо изложение Културен туризъм във Велико Търново. Зад впечатляващото представене стоят седмици на усилено планиране, издирване и проучване на автентични рецепти, разговори с възрастни жители на Първомайци, експерименти с вкусове и текстури, безсънни нощи и стотици часове труд. Информацията допълваме в следващите минути.
2: Читалище Иван Вазов бе единственият участник в програмата на Международния форум с две мащабни кулинарни презентации, реализирани в два последователни дни. Първия бяха представени 10 солени ястия, във втория 9 сладки предложения, всяко със собствена история, произход и съвременна интерпретация. 19-те гости разказват историята за бита, празниците, обичаите, поминъка и културните традиции на Първомайци и Горнооряховския край. Основната цел на проекта е да покаже как автентични регионални рецепти, някои от които с над 100 годишна история, могат да се превърнат в съвременно средство за съхраняване, разказване и популяризиране на нематериалното културно наследство на едно населено място. Чрез внимателно подбрани продукти, съвременни гастрономически техники, експерименти с текстури и концептуално изградена художествена презентация, самодейците интерпретират по нов начин традиционните ястия, без да се губят техния произход, характер и културно значение. Кулинарите от Първомайци впечатляват журито с задълбочените етнографски проучвания, теренната работа, разговорите с възрастни жители на селото, издирването на забравени местни названия и рецепти, както и разработването на техните съвременни гастрономически интерпретации. Високо оценени са също и цялостната концепция и професионалният подход към нейното реализиране. Представянето е отличено със специалната награда на домакините от бизнес център Велико Търново, като признание за реализираната концепция и участието на читалището в конкурса. Екипът получи и единствената парична премия. Но най-големият успех за самодейците е това, че те успяват да превърнат етнографските си интереси и проучвания в нещо живо, достъпно и осезаемо, което хората могат да опитат. 19 ястия, 19 различни разказа и 570 хапки, приготвени с идеята, че културното наследство на Първомайци и Горнооряховския край не е просто съвкупност от стари рецепти, а е памет за хората, които са ги приготвили, за празниците, за продуктите, които са отглеждали и за думите, с които са назовавали храната си.
1: Информация от читалище Иван Вазов, Първомайци. I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Предаването продължава с тема за здравословното хранене. Диетологът Радост Такисян ще разкаже как да си приготвим вкусни здравословни бомбони и най-вече как да увлечем децата в това занимание.
2: И за да си приготвим вкусни здравословни бомбони в къщи, са ни нужни малко ядки, сушени плодове, кокосово масло и повече въображение. И най-вече един кухненски робот, помощен, който да смели и ядките, и сушените плодове, като тук няма ограничения, каквото имаме в къщи. Орехи, лешници, бадеми. Сега е сезона на лешниците и на бадемите, така че пресни, сурови, разбира се, ядки, за да можем пълноценно да си усвоим и витамините, и мазнините, които се съдържат в тях, и съответно сушени плодове, сини сливи, кайси, форми дори можем да ползваме. Но тук е много важно, откато си подбираме сушените плодове, да не са обработвани с глюкозен сироп, а да са натурални, за да избегнем внасянето на захар излишно в самите бомбони.
3: Как да увлечем децата с правенето на тези бомбони?
2: Честно казано, имам две малки момченца и е много лесно да увлечеш децата. Стига да си търпелив и спокоен, защото да, децата цапат, но пък правят всичко с много голямо желание и любов. И когато са направили нещо, после си го хапват с желание. Много е лесно, защото можем да им дадем възможност те да изберат ядките, които да сложим, дали да има вътре овесени ядки, какви да бъдат сушените плодове, дали да им сложим, примерно, годжи бери, стафиди, за да имат лека сочност или хрупкавост от годжи берито. Примерно, можем да си ги направим, в момента е сезонът на пресните круши, на ябълките, да настържим малко ябълка, да намачкаме малко презряла круша и да станат едни разкошни бомбончета. Пък ако стане малко повече плода, можем да ги изпечем на брауни по всяко време.
1: Хората все повече се осъзнават, че има връзка между начина на живот и хранене и все повече се обръщат към здравословното, споделя още Радост Такисян, която именно чрез промяна в храненето е излекувала и себе си.
2: Аз самата съм с 4 автоимунни заболявания, агроном съм по образование и това работя. За мен храната ми донесе здравето, от което имах нужда. И ми прави впечатление, защото аз обикалям страната. И срещам се постоянно с хора и си говорим точно на това колко свързана е храната и начин на живот със здравето ни. Хората все повече се осъзнават за тази връзка и тази зависимост. Най-тъжното, което ми прави впечатление, е, че масово се изписват на сериозни лекарства и медикаменти, без да се обяснява какъв е всъщност този така наречен страничен ефект и без да се търси друга, така, да не кажа алтернатива, но поне помощ, за да се облегчава състоянието. Но може би тук да е въпрос на лична осъзнатост.
1: Чухте диетологът Радост Такисян.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Футболистите и хандбалистите на Локомотив Горна Оряховица ще се срещнат на терена в благотворително събитие в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова. Детето се бори с изключително рядко прогресивно невродегенеративно заболяване, причинено от генна мутация. За разработване на терапия, конкретно за нейната мутация в клиника в Германия, са необходими 200 000 евро. Каузата в подкрепа на Лора обедини цяла Горна Оряховица. Затова на 14 октомври от 18 часа в спортна зала Никола Петров спортистите ще премерят сили първо с футболна топка, после с хандбална, обединени от една обща цел. Подготвени са и игри с публиката, спортни предизвикателства, топки с автографи, подаръци и изпълнения на мажоретен състав Божури. Ще има възможности за снимки с играчите. Събитието се организира с подкрепата на община Горна Оряховица и зоналния съвет на Българският футболен съюз във Велико Търново. Участие в благотворителната вечер ще вземат и спортните клубове, както и партньори и доброволци. Включете се и подкрепете Лора. Всяко дарение е помощ, а всяко присъствие е знак, че тя не е сама, канят организаторите. Благотворителните инициативи в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова продължават. Това е финалът на днешното предаване. Още вести от Горна Оряховица може да чуете отново утре след обед от 16 до 17 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 17, новините представя по мен Димова. Национална изложба «Киберзащитници» под надслов «Заедно в борбата с кибертормоза на деца» бе открита пред факултета по изобразително изкуство в Велико Търново. Експозицията съдържа полезни съвети и графики, свързани с безопасното поведение на децата в онлайн среда и се осъществява по програма «Киберзащитници». Гостуването на изложбата в Старата столица е по инициатива на община Велико Търново, а идеята е полезна информация да достигне до възможно най-много деца. Програма «Киберзащитници» е основана в България през 2019 година. От 2021 година тя се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето и в киберпространството Израел. През последните 4 години с помощта на организацията, броят на пострадалите деца в киберпространството в България е намалял с 302 400 от 64,5% на 49,6%. Дирекция «Български документи за самоличност» създава организация, за да могат българските граждани, които не притежават валиден документ за самоличност, да упражнят правото си на глас на изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври 2026 година. На гражданите, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде оказано съдействие за ускореното издаване. Когато това не е възможно, те ще могат да получат удостоверение за гласуване при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност, лична карта или личен паспорт, както и при лична карта с изтекъл срок на валидност. Повече информация може да видите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. Лилава събота организират за втора поредна година от туристическо дружество Незабравка във Велико Търново. Екологичната кампания ще се проведе на 24 октомври събота от 9 часа и е посветена на 17-я рожден ден на организацията. От дружеството съобщават, че почистването ще обхване два основни района в града, като сборните пунктове за доброволците са пред паметника на Асеневци в екопарк Пишмана. Всички участници са призовани да се включат с лилави тениски и лични работни ръкавици. Храмов празник ще отбележи на 14 октомври Великотърновското село Дичин. Местната църква носи името на Света Параскева. Празничният ден ще започне в 9 часа със света литургия. Ще я отслужи отец Георги, ще бъде осветен и рибен курбан и ще бъде раздаден за здравето и благоденствието на жителите на населеното място. Тази година храмът Света Параскева навърши 183 години. Строен е през далечната 1843 година по тогавашните турски закони. Каменен е вкопан в земята и като височина не можело да надхвърля турчин, седнал върху кон, поясни кметският наместник Николай Теодосиев. Тогава в съдържанието на църквата се включва цялото село. Няколко години отнема работата по нея. Храмът е осветен от гръцки митрополит Неофит Вазитонис. В него е служил и Иларион Макариополски. Чухте новините в 17 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Романът с Едит Пиаф го прави лице на френската естрада. Романът с Мерилин Монро го превръща в кинозвезда от световен мащаб. Обаче той през целия си живот обича своята жена, актрисата Симон Синьоре. Каквито и жени да стоят зад успеха му, милиони обичат Ив Монтан заради правеният му глас и огромният актьорски талант. Псевдонима Ив Монтан той ще вземе, когато е на 17. А до тогава, роден на 13 октомври през 1921 година в семейство на италианските евреи Джузепина и Джовани Ливи, ще се казва Иво Ливи. Расте като изключително живо и енергично дете, семейството трябва да се премести във Франция след идването на власт на фашистите в Италия. Цялото семейство трябва да работи, децата също. Ето защо, без да завърши училище, 11-годишният Иво започва да работи. Първо помага на сестра си в нейният фризьорски салон, после е хамалин, шофьор на камион. За първи път излиза на сцената през 1938 година в любимият му кинотеатър преди излъчване на филма. Именно тук за пръв път се представя като Ив Монтан, където много скоро при окупацията на Франция от фашистите ще му помогне да избегне депортацията в концлагер. А към края на войната ще се случи знаковата за кариерата му среща с Едит Пиаф. През 1944 година, преди едно нейно изпълнение, се оказва, че се е разболял член на подгряващата група. Някой препоръчал начинаещият обаятелен младеж. В спомените на Монтан, Пиаф вдъхнала в него частица от своя божествен талант. Научила го на тази красота на пеенето, която го направила велик. Пиаф му помогнала да си създаде сценичен образ, разширила и преработила репертуара му и пред публиката се появил един вече сдържан и зрял изпълнител. Техният роман продължил 2 години. Изпълненията им били съвместни. Това било и причината за раздялата им. Монтан бил вече изграден певец, а за две звезди сцената била тясна. Прощалният подарък на Пиаф бил да му отвори вратата към киното. Тя му организирала среща с режисьора, след която го поканил ли на снимки за филма «Вратата на нощта», където да изпълни песента «Есенни листа». Там в киното той среща жената, която ще свърже с него съдбата си – актрисата Симон Синьоре, която след 2-годишно познанство през 1951 ще се омъжи за него. Признанието стремително се разпространява по света, гастролите в САЩ имат оглушителен успех. Там му предлагат роля в комедията «Хайде да правим любов», където негова партньорка става Мерилин Монро. Названието на филма за партньорите става объркан сюжет и в реалния им живот. Монтан се съгласява да говори по темата след много години, когато вече никой няма да бъде наранен. Той признава, че е наранил жестоко Симон. Тя се държа великодушно в тази ситуация, но аз имах, така да се каже, смекчаващи обстоятелства. Ако можех, бих избегнал случилото се, но не можех. И, честно казано, се питам, може ли нормален мъж да избегне съблазънта, намирайки се цели 3 месеца в обятията на мадмуазел Мерилин Монро. Не вярвам. Симон намира сили да прости на мъжа си и в бъдеще никога, даже при люти скандали, не му припомня тази история. Прелистил тази страница от живота си през 60-те, Монтан продължава да се снима в киното, има концерти, макар че все повече се отдалечава от музиката в посока към киното. Бил толкова популярен десетилетия наред, че му предричали поста на президент на Франция и 1/3 от французите били готови да дадат гласа си за него. На такива предложения, когато му давали пример с Роналд Рейган, Монтан отговарял: «От Рейган се получи добър президент, но той беше лош актьор. Това не е моят случай». През септември 1985 година по време на снимки Симон умира внезапно. Когато през май 87 на кинофестивал в Кан Ив Монтан се появява с новата си приятелка Карол Амиел, мнозина го одумват. Малцина са тези, които са наясно, че освен болката от загубата на Симон, Ив е терзан и от липсата на собствено дете, продължител на рода. А на 29 декември през 1988 година, когато Ив Монтан е на 67 години, му се ражда син Валентин. И все пак, живеейки вече с Карол, на въпрос на журналисти какво не се е сбъднало в живота му, отговаря: исках да умра преди Симон. И в Монтана умира на 9 ноември през 1991 година. Погребват го на гробището Пер Лашес, редом с Симон. Кумир за милиони, сбурен и наситен с емоции и живот, той не се смята за забележителен актьор и певец. За себе си казва: по-скоро бих се определил като щастливец, като човек, който е имал късмета да не си пилее времето за глупости, срещнал забележителни личности, повлияни на живота му. И най-вероятно е имал предвид жени.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Започваме днешното издание на предаването Хитовете на отминалото време с вечната сол класика Night Shift в изпълнение на легендарният Брус Спрингстин. Това парче е част от албума му с кавъри Only the Strong Survive. Всъщност е трибют, написан първоначално от групата The Commanders през 1985 година в памет на покойните музикални титани Марвин Гей и Джаки Уилсън.

продължаваме с Evergreen Have You Ever Really Loved a Woman на рок-легендата Брайан Адамс. Тази балада е издадена през 1995 година като част от саундтрака към филма Дон Жуан де Марко с участието на Джони Деп и Марлон Брандо. Мелодията бързо се превръща в глобален феномен, като прекарва цели 5 седмици на първо място в престижната американска класация Billboard Hot 100. Парчето носи на Брайан Адамс номинация за награда Оскар и остава една от най-великите и разпознаваеми любовни песни в историята на съвременната музика.

Трета в предаването ни ще чуем златната класика Caribbean Queen на неповторимият Billy Ocean. Издадена през 1984 година, тази изключително заразителна синт-поп класика се превръща в най-големият успех в кариерата на британския изпълнител и стрелвайки го до номер едно в американската класация Billboard Hot 100. Интересен факт е, че за различните региони по света песента е записвана с променен текст и заглавие като African Queen или European Queen, за да се докосне по-близо до местната публика.

С една идея по-щастливи ще станем, след като чуем следващата песен, а именно безгрижният сингъл Don't Worry, Be Happy на феноменалният Боби Макферин. Той излиза през септември 1988 година като част от албума Simple Pleasures и бързо се превръща в глобален феномен и влиза в историята като първата изцяло акапелна песен, достигнала до номер едно в класацията Billboard Hot 100.

0: Don't worry, be happy.
1: Ще завършим с една разтърсваща рок-балада Bed of Roses на легендарните Bon Jovi. Тя е издадена през 1993 година като част от изключително успешният им албум Keep the Faith. Песента е написана от Джон Bon Jovi в хотелска стая и се отличава с запомнящи се китарни рифове. Този глобален хит бързо се превръща в една от най-великите любовни изповеди в историята на рок-музиката и остава вечна класика, без която не минава нито един концерт на групата.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 18, новините представя Пламена Димова. Българската агенция по безопасност на храните започва тематични проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и други растителни масла за хранителни цели с цялата страна. Контролните действия ще се извършат до 22 октомври и ще обхванат производствения капацитет, произвежданите количества и проследимостта на суровините и готовата продукция. Инспекторите от областните дирекции по безопасност на храните ще проверяват дали производствените дейности отговарят на изискванията на действащото законодателство. Ще се установява какъв е обемът на производство в предприятията съгласно технологичните им проекти и каква е реалната продукция към момента на проверката. Контролът ще включва и инспекция на производствените количества растителни масла, изразени в литри на ден, както и на документите, удостоверяват произхода и движението на суровините и готовите храни. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани мерки съгласно приложимото законодателство в областта на храните. За първи път устройствена информация за Велико Търново става публично достъпна чрез съвременна интерактивна платформа. Старопрестолният град вече разполага с съвременна информационна система на общия устройствен план на общината. Целта е улесняване на прегледа, обработката и анализа на данни. Платформата е достъпна на основната страница на интернет портала на община Велико Търново чрез модула Е-община. Разнообразни пространствени данни са интегрирани в приложени базирано на географски информационни системи, което вече лесно може да се използва за справки и информация както от граждани, така и от инвеститори, проектанти и административни специалисти. Разработената система включва детайлни слоеве от общият устройствен план на общината, планове за регулация, кадастрални карти, както използваните при създаването на плана, така и актуалните към периода на изготвяне, обекти на културно наследство, транспортна мрежа, техническа и комунална инфраструктура, природни и нарушени територии, защитени зони по Натура 2000 и други. Новата платформа е базова и позволява последващо развитие с нови структурни модули в услугата на граждани в сферата на образованието, културата, младежките дейности и спорта и други, както и непрекъсната актуализация на данните. Една от възможностите за надграждане е създаване на интерактивни карти за районите на детските градини и училища, което ще улесни записването на деца и ученици. В фоето пред зала Европа в ректората на Великотърновския университет беше открита фотографската изложба «Света гора» през обектива на двама географи. Автори на експозицията са професор доктор Румен Пенин и доцент доктор Димитър Желев. Експозицията разкрива природните ландшафти, културното наследство и духовните измерения на това свято място. Фотографиите насочват вниманието към богатството и многообразието на Атон, като създават своеобразен визуален разказ за неговата природа, история и духовна атмосфера. В рамките на откриването беше представена и книгата на професор доктор Румен Пенин «Света гора. Атон. География на духовността». Фотоопис на един географ. Изданието допълва тематиката на изложбата и представя Света гора през личната и професионална перспектива на автора, съчетавайки фотографски образи и географски наблюдения.
0: Времето.
1: През следващото денонощие времето ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури в Велико Търново ще бъдат около 9 градуса, максималните около 12. Планините ще бъде облачно, валежи от дъжд ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от югозападна България валежите ще спират. Местата над 1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг. Ще духа силен, на места бурен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър, максималните температури ще бъдат 14 до 16 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 18 часа.
0: Минути
2: за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Деветнадесет часа. Минути

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Двадесет и един часа.
2: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: часа.
2: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Часът е 23. Минути за народна музика.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM.
1: Двадесет и четири часа. Минути.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е един. Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radiovelikotarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Часът е 2. Минути за народна музика.

0: понеделникът на Търновград. От понеделник до петък, след новините в 13.
1: Някога, някога, толкова някога, колкото 9 лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

Уморих се от хорски съвети, от учтивост да бъда обичан, от уюта на скъпи предмети. Искам просто да бъда различен.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Ще бъде нощ и ще вали.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 3. Минути за народна музика.